0: yun eh, ngini ki pasepedahan ngombe banyu putih suwekel ya le.
1: Nggih Mbah, saniku nggih kathah manfaate lho Mbah, minum air putih niku.
0: Akeh manfaate.
1: Nggih.